страшно. Оу, бэйби, страшно сильно. Страшно сильно. Ето си ключове от Поршето и бегай по-бързо. Бегай, бегай. Страшно сильно. Край.